0: fatala fatu le pa ia mali mamalu o le tatou watuno o Samoa I le nei fwy tae ao sengi sengi le aso sfulma ntolu o se tema I le tausanga e lua afe lua sfulma leo no ia wa lua se taimi o tatou wahala bala ui lea ia lea watoe fatau no manumia mai le fainga malanga I le fiongo ia muniawa Tony Taito ole ma por kalame foi le neta ya yeah. le ne ma sane la mai tala I ma o ya yeah, po tala fo I aso na mo ai neta mi o manatu olo ma we e o to ta mam tina ma tu tu le soi fo ma lo loina ya yeah, ai mese fo I fa na o sa uni atu ya yeah, lato ya wa onga me sa uni fo I su enga fa I un fo yo le neta usanga Ya if lava I fatalo fatu I woma pa anga pa ainga foi onofo ya tunu mapa ni sila if apena si tato atno I fo I lo ma wa mai le tato ala le ole o le fa ip I was full valuta si mali tesi fa mo ya ale taimi nei fatalo fatu le fiongo ya muriama Talo fa Mariama.
1: Talo fa lava Teresa ya. Talo fa tu fo ile mal mal pa ia. O le tato o fa fonga o man o le vavel. Talo o ile umi o to ese a fo yo lo ngin tangata. O le mafai ei o na a vatu ele au inching ia misi fo yo prokalame o umman fa a. Tu langa ina ma o e fa sau e e tau na sui ai e le tembi na to e se ai ia uide ni o leo to e fa o le tia mai to no le atu no le se mea fa le ton a wala sa fe le ai du no le ea ia le alango to e Tahu lumayan manusia mai ya. Kalau fahamin boom, eh masangi foi ni kita cuci Ia faham naik tengah termacu. Eh foi ulo fahamun lumu mai lawa. Ia faham dia ia faham mai. Ia faham oya oye se se faham lecok nulcilo. Ia lo faham lecua ia. Asia tu I low lawa ya nunga lawa tato talo sama ya lejai ya si le fa fonga ole a algo tu ya le ya pese ya tau na tato ole ole pese mangol va bea ola
0: pese ma fa nel mangol va bea
1: si le ko fa lo mangol va bea ya Ya, lejai mi ya usil fa fo.

0: sono le palo ye e lava yale ye lava le tama poto ye for le tama fa de le leilona lona matue lona mafaufau ai pe ya opu opo le me fa sina tonu lava ya Samoa fa vai le atu no o Samoa I le tua mena. Yeah, of tala ta te fa long long what ye tan tan no mai da e ma na ye foi bo ye su ye e ta te fesi di ni ala ba ta I te polea le a tonu la ba ye o a faila o le o wa tu nei sai na faila to ta mai pisin te pe o pisin si ve ai ye fa solo solo te O la tapa aila e ma la tapa. Pe ole ata o ta wawa na alu. Na alu a ngai le alu ole alu ngō tato. O tato tangata tato ai ngai sāmo. O le amai vai nei tū fe a lea. O le amai malo nei tū lea o pēwhai o ieia ia. Ia whare o mwhaia na whaia ia mea ai matiliwa I aing. O le a mata na seu ese le o langa fo I le a ngalue I fo I le tae au se io I le fiafi. Ia ilo fo ia e tangata whaia e. Ia lua lua I le a so te koe whaia koe o e whaiseum o le ilo whaiseum. I nisi au na tupulanga o iloma. Ia. Ai o fatte sta inga foi fa pia e ei le e ei foi malelea a wa e o atu tanga te matura to pisini si faisi ya na o le o sa so fa tau mai ya la ma wai le o la fisili la le na a wa le la fa longo longo atu wa te le ya pisini si ya ai me sia me tau mafo o sain na lama ya o mea lama me tau tau mafa. Ia ma meo o loa fea I e tau mo fie e abatua ware e fafea ngai male male tūlanga o ye tanga tā mo ia o e fie fie sa e no loa se fale o laima mo I mea tau mo fie o e o sa o uma ia I le le tau fātan ia o nume whaina uma leina na pā u na isi pisingisi ia o e le zai tai o fa atasi ma ngan ru fa atasi male male malo ya a faina ya ta tu tu ye le tu tu I ni mo e o lo ta ta ye le ta tu malo pa ye o ta tu tanga mal de ta tu la fa no I sa mo o le tu ran ai le ye le vai ta ni sa ta tu fa long long o tu ai O le a batul va alele a Samoa. Se I fai lava sautala o le fesili ia le a batusawa. O le a le tūlanga wō I ele va alele wasa pisa. I le va nei a le pisa pisa o. O ta fa alongo atu fambai o nala a batul va alele a Samoa. A ele kasir va alele lua va alele nga e vaku. Sawa pere.
1: Yeah. O kūlanga ia o va alele. Yeah, ok, loe. Ele o ngā whakia el mālo o kā kōngi wālele. Ki mingi ele lā kou ke ele o ngā whakia inga I wālele. Ia, pāua al mele o keiloa. E ngā le pisa o la wali ia. A pisa fo il fāsi e fai mai. Ia le la sau wālele. La ie wālele. Fai mua mua ia malai wālele o mai wālele. I pāu u iai.
0: Yeah. La lo wingo la tala. Eu mai vale le pau. Ole ale tele manda o ye.
1: Yeah. Fai mai a foi le kaunga kilo mo mo I le mea. Eu mai vale le kuku ai ma pala la si ai. Ah. Ya la wo ye le mala vale le isamo. Ma mala vale le foi un mango fa kai I ai le. Le baalele ole pe ole baalele ngi usila 747 New Zealand nga laku fakaka iya nga land alu mawale le yale umiole ole malai bale olongo winga e mafai o nga land aile fiku fa fiku ai paole mea ia le leile le pailaki a wangi i ova aku wa le pa uol va le leng pa uai mai nga pa u a lua kua ia e ku wa le va le le a wa wala kala kai le le fai unga le
0: pol mal runway
1: pol runway ia longo ingala ia a fai a oko e kakau i le pailake ia onga ku la ikiki i ile me
0: elendai
1: elendai pa wole vale le inga se se elola ia le ya le nga e ko e fai el malo sin ai si
0: ko extenda
1: extenda ku le run boy me va penga yo el kala la nga le al mis ka ocupe mo ma ia e fai mo mo le alo fale ole me alu nga ia le vale le ya lo ngo inga o me umanga ki kilo ia ae ia unka ko kilo kilo ila ia lele ia ae ua ia ile le kampanginga e ka ole iu chos ae fa pe ko fa longa ku fa pe ole kampanginga ka kala e kuila epa ta e fa ye investa ka ka e fia ma nga o investa e le se me fa le fa pe nga o le HRPP e investa ka ka uma yo open e fa mai le le yo ku pe mo wa ile
0: le la ko interest
1: le la sa sa fa nga e le va nga ia le fast fa ye ia le fast e yo uma ka ka e ke wo ia la ko kup ye ka wa ia yo la ko e o le ke unga ku pe la ko a fa o e ke alwa e fa yo la ke unga ku pe fa alu le fa ngol o le vale de a fo ia a ka ko go sa mo
0: oh really
1: yo e ka we e fa penga ya pe o le faingo fi e se le faingo fi ro la ku ka u ia fa pe ga ia o la ku pe le fa ka mo le va fa ka mo le va le le sa mo le ia e ia fo ida i si me ku a e le va pe ga ga la ku fa ye i ka ga ka ga ka fo nga ye i me fa i pe pa ke sa ia ma fa ku mu e ka o ai o e le o va ku la u se lima se la ka la lima se au kala sa mo e o lau sia ngai ya o le mea e ese fai ngou fie ia pa ma fau fau ia ka kou ma a alula ia i lal ka whare le i lavalo na tamai e ya o longo inga e kaunga alu e o masisi whare le fiso soangi whakumungi lavalo na tamai e ia o longo inga e kaunga alu e o masisi whare le fiso soangi.